0: Kaylee King from McCormick, Alaska. We are in Journey Luton, KYUK 640 AM, Monterey, Lumi.
1: Fresh Air Weekend is a weekly best of show, taken from host Terry Gross's Daily Show. Catch intimate conversations and revelatory interviews with probing questions and unusual insights. Fresh Air Weekends on KYUK, Saturday at 6 AM.
2: Гэнэм аюу гүжигка умьёоқарлугу литнааугат литлхгаат битгэлгу умьёоқлугу асагэлутин литнааулхгаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллхкиорлуги уннооқоақан залииллхкиорлуги залииллу уннооқоақан инэртлхкиорлуги